Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på val.

0: hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag
2: har
1: blivit
2: lurad. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
6: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
9: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
10: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
10: på BAs elektriska.
9: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
10: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
3: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Kap, svet, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Och nu, tillbaka till musiken.
14: Oh.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.

0: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
1: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
0: Ja, vad menar du då eller?
1: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
0: Jaha.
1: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
0: Svenska Elektrod i Skövde?
1: Ja, de löser det åt dig vet du.
2: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så öppnar vi den här tisdag morgonen. Rock Me med ABBA. God morgon, säger vi här från Studio 1. Och välkommen till starttiden, Elin Jonsson.
1: Vilken tur att jag har kommit tid idag.
0: Ja, det var
1: så. Ja, jag förstår mig ju faktiskt inte igår. Men det är så skönt att vara här från början. För att jag kände att jag tappade lite kontrollen över vad Markus Larsson överhuvudtaget pratar om här på morgonen.
0: Ja, men det var ju så här att egentligen så skulle vi inte sänt som igår då. Men nu var det lite brist på folk här. Det var ju så här att Camilla är fortfarande ledig och nyheterna kör Jonas och Fredrik Sandgren på eftermiddagen så här, och sen hittade vi liksom ingen som kunde hoppa in och köra morgon, så vi fick göra det själva.
1: Ja, men vi är ju här, det är i högsta grad nu, och jag är förberedd upp till tänderna för att kunna leverera höstens första dagens datum.
0: Jaha, tyckte du att han var kass igår som jag levererade?
1: Ja, men just det. Men nu är det min tur då.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Det är det som gäller då.
1: Nej, det är det inte.
0: Först nu, Bruce Hornsby tillsammans med The Ranch i låten The Way It Is.

0: Norska bröderna som inte bara är bröder, de är kusiner också. Nej, det är de inte, de är tvillingar.
1: Ja, de är tvillingar. Då är man ju uppenbarligen bröder, Marcus.
0: Ja, jo.
1: Ja, vet du vad jag har i min hand nu?
0: Nej.
1: Det här var länge sedan.
0: Ja, det var han.
1: Åh, du har stämt den här, tror jag.
0: Ja, precis. Ja, det... Jag lämnade in en sån här pianostämning.
1: Ett trestruket C eller någonting. Nej, ja. Det har vi inte. Vi ska leverera 11 augusti idag och vi ska gratulera alla som heter Susanna.
0: Ja, namnet som är svårt att stava till. Jag hade problem igår att skriva Susanne med Susanne. För det var med dubbla S och det är inte så vanligt.
1: Nej, och framförallt kanske inte med ett E på slutet heller.
0: Nej.
1: Hon var väldigt annorlunda, eller ja, liksom speciell.
0: Ja.
1: Inte Zäta då?
0: Nej, men hon tillhörde ett parti i alla fall.
1: Ja, men det är ju jättebra.
0: Ja.
1: Hörru du, ja, vi hittar ju inte så många kända personer som kanske delar den här födelsedagen. Utan de som vi hittar, det är sådana som har gått ur tiden, eller hur?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, vad heter de? Gösta Pruselius, det hade ju du koll på vad han hade spelat för någonting.
0: Ja, absolut. Han är ju Bagheera i julkalender, eller på julafton, i det här...
1: Mowgli.
0: Mowgli, ja, precis, absolut.
1: Djungelboken.
0: Men han är väl mest känd egentligen som Reidar Dahlén i Jönssonligan, i Rederiet.
1: Oh, ska man kalla honom Järnmannen? Han hade ju inte så, han kanske inte var den här känslosammaste människan just i Rederiet, tänker jag.
0: Nej, nej.
1: Han har jobbat hela sitt liv och typ jobbat jämt kanske och var väl kanske inte så varm.
0: Nej.
1: Och sen har vi han, just idag är jag stark.
0: Ja.
1: Den låten. Han har ju artisten som Kenta. Han föddes det här datumet 48, lever heller inte längre, med Kenneth Kenta Gustafsson. Den låten, den kommer ju leva, ja men, genom alla tider.
0: Jag kikar lite i arkivet. Han har gjort några fler låtar, så vi tar en liten snutt av en låt som heter Utan att fråga. Han har faktiskt varit med i Önskemusiken några gånger. Kan vi lyssna lite till just Kenta och hans fantastiska skönsång.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
12: På er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Att värma huset, stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
18: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
20: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
19: Ja, vad menar du då, eller?
20: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
19: Jaha.
20: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
19: Svenska Elektrod i Skövde.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
4: Och nu, tillbaka till musiken.
5: Knatt i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen

är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin. Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.

0: Lyss på mig, Viktor Lexell här på Radio 3. Det är där det är vaknat och vi har en koll på temadagen. Men vad jag förstår så är det inget speciellt som ska uppmärksammas idag, va?
1: Nej, men det är ju inte det. Så nej. Istället så lämnade jag en liten programpunkt från den innan så vi har någonting att prata om.
0: Ja.
1: För det är lite roligt att just det här datumet 1994 så är det första e-handelsköpet, alltså med en privatperson som handlar på nätet. För första gången det här datumet 94.
0: Oj.
1: Han köper artisten Stings CD-skiva 10 Summer Summoner's Tales genom nättjänsten Netmarket.
0: Oj, oj, oj, det är stort det. Handla på nätet.
1: Det står ingenting om vad han fick betala, hur det, resultatet blev, om han fick produkten. Det har vi heller ingen aning, men själva köpet gjordes det här datumet 11 augusti 1994.
0: Tror du, de första gången som jag e-handlade någon gång, då skulle jag köpa en speciell pump. Och det var nog på...
1: En pump?
0: Ja, precis.
1: Spännande.
0: Det var en vattenpump eller en annan pump.
1: Ja.
0: Men jag vet att det var ganska knökigt det där, för det var från en amerikansk sida. Det var en amerikansk pump i alla fall. Och då fick man skicka in till och med en bild på sitt pass där.
1: Ja, men vad trevligt. Ja. Var det någon som heter Gerd som sålde vattenpumpen också?
0: Nej,
1: eller?
0: Det var det inte.
1: Nej, tråkigt då.
0: Gerd.
1: Ja, det hade varit jätteroligt.
0: Ja, nej. Men pumpen kom till slut där och funkade väldigt, väldigt bra. Det var typ en kylanläggning i en båt där. Så att,
1: det är underbart. Då tycker jag att vi pumpar vidare. Pumpa på i det här programmet.
0: Pumpa på. Vi pumpar upp musiken med lite Tiffany's 1987. Här är I Think We Are Alone Now.

0: Girls Aloud med The Promise i Treby. Vi har ju en tisdag vi brukar artistjakta likväl idag.
1: Ja! Och,
0: ja visst, vi ska se vad vi har. Jag tror vi har lite biljetter också vi ska låta ut idag. För det är nämligen så här att det händer grejer i Stadsträdgården i Lidköping. Och där finns det biljetter. Så att det slänger vi ner i potten idag om man listar ut vilken artist som gömmer sig lite senare. Det är efter 8:30.
1: Fantastiskt pris då.
0: Ja.
1: Mm, vad spännande. Och du har ju suttit och mixat och fixat och donat. Så jag har ingen aning och jag tänker ge mig inga ledtrådar för jag ska vara helt neutral i det här.
0: Du kommer faktiskt få se på skärmen vad det är för låt sen och vad artisten heter och allt det där. Så att för dig så blir det ganska lätt om du kan läsa på skärmen där.
1: Absolut. Nu fick jag ett sms om att jag ska kolla lite kuponger här. Då ska jag göra det. Vad kan jag tjäna? Vad kan jag spara?
0: Ja. Kolla dina kuponger så att du kan handla något billigt om det är tillbud i veckan här.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
2: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
1: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
2: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
4: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
3: Genom Cowboyland i Wyoming.
4: Och Yellowstones nationalpark.
3: Upplev Montanas vidder.
4: Och vildhästar i North Dakota.
3: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
4: Saxentours.com.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
7: lurad. Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
16: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
15: Ja, vad menar du då eller?
16: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
15: Jaha.
16: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
15: Svenska Elektrod i Skövde?
16: Ja, de löser det åt dig vet du.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Phil Collins, Another Day in Paradise. Du får, klockan är passerad 8. Har du vaknat på rätta sidan idag?
1: Absolut. Igår morse så hade jag ju inte sovit speciellt många timmar. Det är alltid så där när man har varit ledig länge, man har vänt på dygnen och så ska man gå upp tidigt igen och då vill ju inte hjärnan sova.
0: Nej.
1: Men på något sätt så rättar det där till sig ganska så snabbt, för på något sätt så blir du trött, va?
0: Ja.
1: Och då somnar man ju.
0: Ja, men det är bra sömn.
1: I've slept like a baby tonight.
0: Mm. Du, en liten rolig nyhet här. Ja. Några har nog kanske redan uppmärksammat det här, men det var ju när det var Almedalsveckan, då var det ju så att ja, alla partiledare var ju där och pratade, även Jimmy Åkesson. Och under tiden som han stod där och snackade på Almedalen så passade Thomas Stenström, artisten, på att göra en spelning nere i hamnen.
1: Jaha, ja. Ja,
0: och det var lite för att sätta vad han tycker och tänker om partier och grejer där.
1: Jajamän.
0: Och nu var det så här att i förra veckan så spelade nämligen Thomas Stenström en konsert i Arvika.
1: Ja.
0: Och för er som har sett så har ju då Sverigedemokraterna en luftballong som ser ut som Jimmy Åkesson.
1: Jajamän.
0: Var steg den upp då under spelningen?
1: Payback time eller?
0: Ja. Oavsett var man står i det politiska så är det väl ändå lite roligt att där dök den upp. Så att spelningen fick ju liksom avslutas där eller avrundas för en stund i alla fall då. Så fick ballongen i alla fall flyga över där. För det låter ju ganska mycket när man flyger lågt med en ballong där, antar
1: jag. Jag tänkte på det. Det är inte så lätt att smyga med den ballongen och känna sig lite anonym.
0: Nej.
1: Utan när den dyker upp i horisonten, ja, då fångar den blickar, kan man säga.
0: Det hade ju varit ännu roligare om det hade varit som i Jönssonligan på Mallorca där, att det är någon som hänger upp och ner i korg och bara, nej, det sprack.
1: Den sprack, var är korset?
0: Ja, precis. Ja.
1: Brorsan.
0: För att se nu då, det är ju sån här Vårgårda möte här med massa partiledare som kommer dit där.
1: Trevi-ballong.
0: Ja, så vi får flyga där över och störa några partier. Vi väljer ut ett eller två partier.

0: Copacabana, Barry Manilow hör du här, och klockan den har passerat 7:15 idag.
1: Ja, men absolut, och jag sitter här och jag viker ihop mitt papper. Det var en liten händelserik dag igår, kan man säga. Det är inte så att det startade upp. Det här jobbet startar ju inte liksom, det är 7 veckor ledigt och sen är det från 0 till 100 på en gång.
0: Hade du tänkt att det var 7 veckor så här uppfartsräcka så vi hade kommit fram där till någonstans i oktober och sen så börjar vi plana ut och så går vi på julledighet?
1: Ja, men apropå julledighet så var ju du och ryckte rätt mycket i den här granen som står här igår. Och hur många kulor var det inte som du hade sönder?
0: Det säger jag inte, för då kommer jag få en faktura från ekonomichefen här på förstörda kulor som hon har satt och handblåsit.
1: Du får väl handblåsa dina egna och hänga upp dem i julgran och dekorera dem istället som kompensation.
0: Du menar att jag hänger upp mina kulor här till jul?
1: det kan vi ju se. Jättetrevligt. Ja. Annars kan vi säkert hämta min gamla Luddes hunds kulor, kan vi kanske hänga upp. Och nej, men de försvinner ju av sig själv, så det blir inte så mycket kvar.
0: Nej, jag tänkte du spara på en kastrerad hunds kulor.
1: Nej, de sjunker ihop av sig själva.
0: Ja.
1: De blir som små nötter som bara... Du, snart ska vi artistjakta.
0: Jag tänkte det. Idag så är det faktiskt premiär, för höstens premiär kan man säga. Vi ska jaga en artist, och det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem artisten är eller vem som... Ja, vi tar artisten idag. Det är ganska lätt, tycker jag. För nu tror jag att du kan se på skärmen vem det är vi jagar idag.
1: Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Kul!
0: Vi tar artisten om en stund här. Men först ska det bli Avril Lavigne i låten Hot.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
5: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
4: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
5: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
10: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
9: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
10: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
9: Välkommen till Elon i Vara.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
15: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
18: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
19: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan.

0: camping där det finns mycket att välja på. Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
1: Din lokala Excel byggbutik
2: i Nossebro,
1: Lidköping, Vårgårda
2: och Herrljunga.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin. Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det där var Ed Sheeran som ljöd ut i radion och vi har passerat 8:30 och för er som har varit med tidigare då vet ni att vi artistjaktar. För er som inte har lyssnat på den här kanalen tidigare så får Elin berätta, vad är det för typ av tävling?
1: Nej, men det är ju ingen mer avancerad tävling än att vi spelar upp en låt av en känd artist och så gäller det för dig där ute att gissa vem det är och ringa till vår studiotelefon som är 0512 659 009 som fort du bara kan.
0: Jag tittar ut genom studiefönstret. Det har inte lyft någon ballong här, vilket innebär att det är inte Thomas Stenström som vi spelar idag.
1: Nej, absolut ingen Thomas Stenström och vi får se vad det blir. Blir det ens en ballong? Det har vi ingen aning om.
0: Nej, men en annan svensk artist och när ni kan vem det är så ska ni bli samtal 3 och så ringer ni till oss. Det var mycket information här idag.
1: 0512 659 009.
0: Jag ska bara se så telefon funkar här också. Ja, det gjorde den.
1: Underbart. Ta. Nu kör vi.
0: Nu ska ni få artisten också.

0: Jaha, där hade vi den. Och det var som så att Elin förklarade här. Och de kanske inte kom ihåg den här låten, för hon nämligen sett artisten i sommar.
1: Absolut, jag kommer ihåg. Jag vet absolut vilken låt den är och vilken artist den är. Men vi var ju på konserten och då kanske jag inte kom ihåg att han spelade. Den kanske gjorde någonting annat då.
0: Ja, precis, du kanske var Pink eller något. Du, det är dags att ringa 0512 659 009 och bli samtal nummer 3.

0: Ja, vi artistjaktar den här morgonen och Elin, det ringer på vår telefon så vi ska ta och se vem vi har med oss i form av samtal 1 här. Samtal 1, vi säger god morgon till vem då?
1: Göran Vårgårda.
0: Göran i Vårgårda som låter väldigt långt bort för att vara från Vårgårda.
1: Ja, det är man ibland.
0: Ja. Du är samtal 1 så du får ringa igen då.
1: Ja, bra då.
0: Ha det samma.
2: Ha det fint.
1: Hej.
0: Ja, men vi går vidare med samtal 2 in i vår växel då. Och då säger vi hallå till vem då?
3: Jocke med kniven.
0: Jocke med kniven.
2: Nej, men hej Jocke. Det var så länge sedan. Hur mår du?
3: Ja, som jag har saknat er.
2: Åh, vi har saknat dig med. Och vilken otur att du är samtal 2 idag, Marcus, eller?
0: Ja.
2: Fasiken också.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men du vinner en sandsackpåse ändå då. Tack för att du ringde och du får ringa igen då. Du är snabb på det här.
3: Amen,
2: kör försiktigt.
3: Ja, samma. Nej.
0: Ja, samtal 2 hade vi där då. Det var Jocke med kniven. Nu är det frågan om vi har samtal 3 in här. Jag ska ta lite snabbt och svara på detta och trycka in denna i växeln. Nu gäller det att man har rätt svar också. Så, då har vi samtal 3 här. Hallå, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Vem har vi där?
4: Det är Ulrika.
0: Ulrika.
2: God morgon Ulrika. Vad tror du att vi har spelat upp idag?
4: Idag tror jag vi har spelat upp en låt med Magnus Uggla.
0: Ja, och då får vi faktiskt göra riktiga applåder i studion här.
2: Så härligt.
0: Frida, du får också vara med och applådera.
2: Grattis.
0: Jag har inte fått igång våra såna här touchknappar med alla rätta svar där.
2: De har tagit semester fortfarande.
0: Ja, precis.
2: Bra Ulrika, då är det liksom vad ska vi skicka till henne idag, Marcus?
0: Vi har ju ett kit här med lite sån här, det är ju snart dags att ta på sig reflexer. Ja, det är det om man går ut mitt i natten också.
2: Absolut. Låter det som en bra idé, Ulrika?
4: Ja, absolut. Eller har ni någon mössa?
0: Det är en mössa med där i.
4: Är det en mössa med?
0: Ja,
4: där?
0: Eller vill du ha en sån här riktigt trebig mössa?
4: En trebymössa. Reklam för det.
0: Ja, men det är bra. Det.
2: Jättebra Lika. Då ska vi lösa det till dig och så får du ha en toppen dag.
0: Mm. Ja. Men fick vi reda på vem det var vi sökte?
2: Ja, hon sa Magnus Uggla. Ja. Vi har ju applåderat.
0: Ja, det var bra. Idag har jag noll koll här i studion.
2: Du får ta och wake up Marcus Larsson. Ja.
0: Men här är jag faktiskt Magnus Uggla och Mellare kyrka. Så häng kvar där Ulrika.
4: Ja, jag hänger kvar.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
15: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
20: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
0: Jag har blivit lurad.
1: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
24: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Kiss.
1: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
2: Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid ett-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semestra i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras.
3: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Madonna fick inleda 9 timmen här på Radio 3 med Take a Bow, och vi har artistjaktat den här morgonen. Det var Mellerkyrka som vi hörde i slutet på förra timmen med Magnus Uggla, som vi båda såg i fredags.
1: Absolut, absolut. Det har vi pratat om tidigare, den här rockgubben tidigare. Jag står här och håller i min hand 3 stycken. Du var ju faktiskt snott en, men jag hittade 4 stycken leversnittar i min ficka.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är såna hundgodisar. Mm. Och då kom vi på en grej sådär. Att den som förlorar imorgon, det är på torsdag när vi har smartaste studion.
0: Nej, det är ju imorgon. Det är onsdag imorgon.
1: Ja, det är onsdag imorgon. Ja. Har vi smartast i studion på onsdagar? Ja. Du, jag har tappat bort mitt schema. Ja, men då kör vi smartast.
0: Torsdagar är det, vad har vi då? Prasslig påse.
1: Ja, just jag har
0: valt att ändra namn. Vem är det som låter?
1: Ja, det gör ingenting. Nej. Skitsamma då. Den som förlorar imorgon, den får äta upp de här 4 leversnittarna.
0: Ja, just.
1: Ja. Är du med på det eller? Du känns som att du är helt förvirrad och gör någonting helt annat där borta.
0: Nej, nej, nej. Jag letar efter lite roliga grejer att prata om.
1: Ja, men absolut. Mm. Jag tar och lägger de här leversnittarna på en välvald plats i studion. Och när du förlorar imorgon, då ska jag gladeligen se dig äta upp dem.
0: Mm, mm, mm. Jag ska ta reda på om det är farligt att få ringa 1177 och fråga hur farligt det är att äta leversnittar.
1: Du får nog ringa någon veterinärklinik istället. Det låter som ett bättre alternativ.
0: Det kanske gör så. Ja, man kanske får pälsväxten börjar och...
1: Då kanske du äntligen får hår på huvudet.
0: Ja, ja, just.
1: Och där nere med. Det var på tiden.
0: Vem vet. Du ska få ett bra tips om en liten stund där, om du vill köpa dig en liten farkost. Då får du ta det till Bengtsfors.

0: Kanske symboliserar den här sommaren, det känns så. Alla har glömt av olika anledningar. Så att jag tror att man får en sån här kom igång vecka. Hur fungerar allting i mixen och alla tryckknappar och så här?
1: Ja, du menar så. Alla har glömt vad, hur man gör när man jobbar.
0: Ja.
1: Ja, men det är nog ganska många som har glömt bort saker. Jag glömmer bort saker hela tiden. Men nu ska vi till Bengtsfors tydligen.
0: Jajamän, för jag har varit ute och kollat lite grann. Det här landar på Marketplace då. Att man kan ju hitta olika farkost och så där. Du har alla båt.
1: Absolut, jag har en, vad heter det, en plåtbåt.
0: Plåtbåt?
1: Ja, en burk med en sån när man åker runt i,
0: ja. Ja. Men du, nu har jag faktiskt hittat en jättetrevlig grej här. Och jag vet inte om man skulle våga sig i den. Den ska tydligen gå och köra 30 meter under vattennivån. Men det är så att det är någonting som heter Kit Raid. Det är en enmans-ubåt. Jag ska visa bilden här.
1: Åh gud, så läskigt det såg ut.
0: Ja.
1: Det ser ut som en gul liten, ja vad ska vi säga, strutformad någonting. Och sen så är det en liten glasgrej som man kan titta ut i.
0: Ja, men alltså längden på den, jag skulle säga att den är nog som en släpkärra. Så 2-3 meter max, något sånt där. Och så kan vara en meter hög. Och så har man en liten glaskupol uppe på där man sitter. Och sen är det lite propeller och sånt där. Men då ska man kunna ta sig 30 meter ner. Det blir ju lite svårt.
1: Kommer man upp då?
0: Ja, det vet man inte.
1: Men jag har lite klaustrofobi, så jag känner på en gång när jag såg den där farkosten att det där är någonting jag skulle känna att jag kanske skulle få lite panik i.
0: Ja.
1: Ja, men jag kan vara på land.
0: Problemet är väl så här, om man ska provköra den så kan man ju inte ta med sig någon, utan man får ju lita på att den som säljer den här båten då, ja, står för det han säger.
1: Men eller då får man ju se till att man har någon på land som ser till att man kommer upp.
0: Ja.
1: Ja, annars så kan man ju bli fast där nere för evigt.
0: 275 000 är liksom priset där.
1: Ja, men det är som hittat.
0: Ja.
1: Jag får se, han kanske vill ha mina leversnittar som liten betalning.
0: Ja, du kan alltid pruta på
1: det. Ja, jag tänker det också.
0: Ja.
1: 300 000 och 4 leversnittar så har vi en deal.
0: Vad tror du om att åka upp till Bengtsfors och testköra?
1: Absolut inte.
0: Nej. Vi skickar dit våra nyanställda Frida. Hon kan komma och kan få en liten resa till Bengtsfors.
1: Bra idé.
0: Ja, precis. Mm. Det blir bra introduktion där idag. Där. Får vi se om hon kommer tillbaka då?
1: Det får vi se.
0: Nu går vi till Toto. Det här är Africa.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
5: Radio Trebys sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.

0: Alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
1: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
2: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara Folkhögskola. Sök nu!
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
5: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
6: Hagaborg service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
11: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Mysterious Way med U2 här i Vaknat. Och innan dess var det Miss Li, Lev nu dö sen. Och vi har passerat 5:05 denna förmiddag.
1: Det är så härligt, jag vet inte, du har inte nämnt än att du ska ut och skörda. Men det borde börja bli dags på dina åkrar också, tänker jag,
0: eller? Ja, det är nog faktiskt som så att det kan bli vilken dag som helst här nu.
1: Ja, det är nästan så att man går i väntans tider ungefär, ja. Så här, nu är nedsläppet 9 månader, pang, och så är det dags.
0: Det är ju väldigt många som är igång. Och sen är det så här att beroende på när det är sått och sådär då. För att det var ju en vår som var ganska spretig, så att en del fick så tidigt och en del sent. Och jag har en granne som körde ut ganska mycket gödning som fick liksom, ja, det såg jättebra ut. Sen så blåste ju allt omkull där när det var, vad var det? Ja, slutet på juli någonstans där.
1: Jo, men man märker ju att det är igång. Ja. Det var ju första, alltså jag åker ju hem nu då, E20 eller till här. Så nu är det ju här liksom att det börjar bli traktorer. Alltså inte att det är kö, men de är där ibland. Och det är lite liksom, det är lite läskigt när man kommer ikapp dem. Ja. Men då tänker jag så här, det är ju jätteviktigt att de är där. Jag ska inte bli stressad, jag ska inte vara arg på dem. Jag ska andas och tycka att livet är trevligt och de kommer av. Och då går det ju bra.
0: Ja, och jag var uppe här i fredags faktiskt och kollade till en av våra sändare som sitter på, ja, sitter på lagerhuset där man tömmer massa spannmål. Och där har man då förberett nu, alltså varje som kom, nu vet jag inte om det är som sa att varje gång man kommer dit får man en bulle, men de har något som heter bullboa i alla fall där.
1: Bullboa när man ska tömma sin säd, det låter det du. Där skulle jag vilja stå och titta.
0: Ja, alla gubbar som går in där i bullboa. Ja, man får sin bulle där.
1: Jag tänkte på något helt annat gällande bulle. Kan vi gå vidare nu? Har vi någonting vi kan spela?
0: Ja. Du får utveckla det hela sen.

0: Skulle inte hon vara med ikväll när det var dags för allsång, va? Carola, jag läste någonting att man har fått kasta in henne som reservplan eller någonting.
1: Och frågar du mig om allsången så frågar du fel person. Frågan är Frida, hon kanske har stenkoll på det här.
0: Ja, vi får dra upp hennes mick här.
1: Frida,
0: nu ska du få säga någonting här.
1: Har du koll på allsången?
2: Nej, tyvärr inte.
1: Nej, det var ju tråkigt. Det var ju synd då. Du ska åka ubåt och du har inte koll på allsången. Hur känns det?
2: Nej, det känns lite okontrollerat här, känner jag faktiskt. Det här är min första dag och jag blir utslängd i eten och jag ska tydligen åka ubåt i Bengtsfors.
1: Ja, det kommer bli en toppen vecka det här, Frida. Det kommer ju bli som succé, känner jag.
2: Nej, jag är nervös.
0: Vi kan vara lite snällare, du får sitta i bullboa idag.
1: Och ta emot all säd.
2: Oh, tack.
0: Ja, nej, jag tror vi håller oss på kontoret idag. Jag har sagt i alla fall att vi ska gå ut och käka gemensam lunch idag i alla fall.
1: Oj, det var trevligt. Ja. Är det Trebi som bjuder?
0: Ja, om det inte är du själv.
1: Ja, men Frida, slår vi på stort. Då blir det tre rätter idag.
0: Annars så såg jag att du hade med en melon till, var det till lunch?
1: Det var jag som hade köpt en melon.
0: Jaha, det var så det var.
1: Tänkte att vi skulle kunna avnjuta den här tillsammans.
0: Ja, bra.
1: Absolut.
0: Ska vi dela en melon på tre då?
2: Ja. Annars har vi ju leversnittarna.
0: Ja,
1: men alltså vi har ju fyra leversnittar, så att om vi delar på dem och sen lite melon så tror jag att vi är i hamn.
0: Ja.
1: Vi behöver ingenting för resten av dagen.
0: Nej. Nu ska vi sträcka lite på benen, så ska vi gå vidare. Vi ska ha lite upplärning idag. Jag vet inte hur mycket vi kommer orka med. Jag känner att det blir sån här hjärntvättad dag idag, så jag tänker att du behöver inte jobba fulltid, så att du får gå hem före 7 ikväll.
1: Oj, vad generöst. Det här kommer bli jättebra.
0: Ja, det blir det.
1: Det är kul att du är här, Frida.
0: Nu har en av våra programledare kommit in här, tar över efter 10:00, Tommy Svensson. Hej på dig. Och vi säger tack och hej för den här förmiddagen, eller morgonen som det faktiskt är. Och så är vi tillbaka igen imorgon.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
3: som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
11: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
10: Ja, vad menar du då eller?
11: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
10: Jaha.
11: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
10: Svenska Elektrod i Skövde?
11: Ja, de löser det åt dig vet du.
12: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Ja, visst.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
22: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi.
0: Vi finns för dig.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Tillbaka till musiken. Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
25: Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid ett-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semestra i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras.
26: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
25: Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
26: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Eurythmic, When Tomorrow Comes. Kolla, det blev tisdag, vad härligt va? När man är igång, är man inte lite varm i kläderna nu redan? Eller minst när du känner ja, det så. Det är typ, så ska man inte säga, då går ju allting åt helst. Jag sa inte det. Tack så mycket, Larsson och Jonsson. Svensson stämplar in. Vi ska få en Rada Michael Walden. En annan låten, inte den där Gimme Gimme Gimme, utan den andra han hade. Den ska vi få strax. Först lite Justin Bieber.

nu, man är ju svag för det här disco-soundet. Visst ser man det? Klassiskt format 1A-disco, men fasen vad det svänger. I should love you. Men Radha Michael Walden, killen som gav oss Gimme, Gimme, Gimme. Jag tycker nästan den här är bättre faktiskt. Just nu känns det så i alla fall. Du, Lena Philipsson, månsken i augusti ska du få alldeles om en stund. Hon ska ut i höst på egen turné och köra lite mer avskalat. Det här var ju någonting hon testade för en tid sedan och kände att det här var grymt. Låtarna kommer fram, det blir lite så här mindre, inte så stora gester. Jag kan tänka mig också att hon kan behöva tända av lite grann efter Roxette-turnén som hon är ute på nu. Det är väl några spelningar kvar. De fick ju ställa in USA-touren för att det blev ju för jäkla dit att turnera. Så de är ute några svängar till. Men Lena P, som sagt, hon dyker upp alldeles om en stund. Lite Def Leppard har jag tänkt också i musiken. Här och nu, Sam Fender, People Watching, på trevligt.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
7: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
10: Här är några höjdpunkter.
9: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
10: Se traktorpulling i Freedom Hall.
9: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
10: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
9: Boka din plats på saxentours.com.
10: Saxen Tours.
9: Ge dig minnen för livet.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Gamla element värmer, men det slukar el.
15: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
14: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
15: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Känner du doften, Rickard?
18: Mm, det där är sommar på riktigt.
17: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
18: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
17: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
18: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
17: Välkommen in till Elon i Vara.
19: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
20: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
21: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Ja,
0: Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
22: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska Elektrod. Allt inom svets.
23: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Lite Def Leppard ska du ha så här på förmiddagen. Det får du på 3 bi Hysteria efter Lena Philipssons Månsken i augusti. Tommy heter jag. God dag, god dag. I somras under semester, det var bara några veckor sedan faktiskt, det var vi i Visby, besökte vår äldsta dotter som jobbade. Och vi var som sådana sketungar som bara bodde i hennes trea. När hon var och jobbade på dagen så var vi där helt enkelt. Det var fantastiskt. Tog oss ner till Almedalen bland annat. Och där låg jag under en alm i Almedalen, det är skiten, med en bok och läste. Och plötsligt så känner jag så att det kliar. Och sen får jag panik, för jag känner så här, vänta nu! Var det inte precis här på Gotland som man hade de här helveteslarven? Den heter ju inte så från början. Det kan den inte heta när den ska ut och ragga andra larver. Så här, vad heter det? Helveteslarven. Låter ju inte så spännande, va? Nej, men det är ju någon sån här ekprocessionslarv, en spinnare som har en larv som då skjuter iväg sina små strån och de kan också spridas. Det var ju i Danmark och i Tyskland. Och även Öland hade ju detta. Så jag ligger där och känner hur det kliar. För jag tänker, de här små stråna, man fick ju inflammation och det blev ju kli. Så jag blev sån här, fick liten pulshöjning. Är det här nu? Är det under denna alm i min favoritbok som helveteslarven tar mig liksom och bara slänger mig i gräset så som ett djur? Nej, det var ju mygga bara, så det var ju lugnt alltså. Men helveteslarven, undrar vart den tog vägen. Vad ska den göra i höst? Kan man ju fundera på.

Nytt med The Rolling Stones in the Stars på 3B efter Sven Ingvars. Så en intervju med underbara Mick Jagger för en tid sedan. Och då i denna intervju så snackar han just om det här med att vara känd. Och hur är livet egentligen att vara så vansinnigt känd? Är han liksom sån som han skulle, åh vad gött det hade varit att bara få gå i kalsongerna och köpa lite mjölk. Nu behöver man inte göra det, man kan ha kläder på sig va. Men du fattar, att ingen bryr sig. Men det han landade i, det var så här, det är därför ofta som kändisar och stora artister bara umgås med andra kändisar och stora artister. Så menar vi vanliga som känner att vi skulle vilja hänga med dem, det funkar inte för att man är för imponerad. Det går ju liksom inte. Jag kan inte stå, alltså det räcker ju att jag hamnade en gång bredvid Stefan Sauk i en pissoar i Karlsborg och jag höll på att skita på mig. You don't have to be beautiful to turn me.

här är ju en grej, Rave On. Så här lät Raven på 50-talet med Buddy Holly. Alltså man kan ju tänka sig om han hade liksom beamats in till en lokal under någon jäkla bro i någon europeisk storstad klockan 04:18 och upplevt ett rave där, så hade det ju blivit en helt annan historieskrivning egentligen. Så är det. Tom Jones fick det innan dess. Nyheter och väder ska jag få när klockan blir 11. Om vädret kan jag säga så här. Det var ju därför jag förresten stod och pinka bredvid Stefan Sauk. Jag gjorde det i lumpen i Karlsborg. Det fanns en flygflottilj där då. Ja, det är så länge sedan. Men jag kan säga så här. Det växlande moln, något sånt är trevligt alltså. Och runt 20 grader. Ingen dramatik den här veckan. Det har vi fått nog av under sommaren. Så tycker jag. Dua Lipa poppar förbi också. Här är Cut and Move.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu ändrar det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
3: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
2: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
3: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
2: Välkommen till Åkessons bil.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
6: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Följ med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
10: Här är några höjdpunkter.
9: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
10: Se tractor pulling i Freedom Hall.
9: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
10: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
9: Boka din plats på saxentours.com.
10: Saxentours.
9: Ge dig minnen för livet.
11: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Har du fått igång ditt transportband?
15: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
14: Fixar de damer till festen också?
15: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
17: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
2: Rösta Framför kommunen.

0: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att migrationsminister Johan Forssell anmäls till konstitutionsutskottet av Socialdemokraterna efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gitts ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart väder, måttlig vind från nordväst och upp mot 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Radio 3 lyssnar på. Hej och god förmiddag. 11-koppen. Om vi hade suttit mitt emot varandra nu, du och jag, och du hade frågat mig, vad gjorde du på semestern då? Nej, men vi gjorde så lite som vi planerade. Ingenting. Det var jätteskönt och så, men då hade jag nog haft en liten passage om den bilen som kostar lite pengar. I början på semestern, ja, men då var det Asien som inte funkar. Jag tänker, vad är det här? Och då kostade det några tusen med felsökning och skit, och så fyller de på kylvätska. Jätteglad. Jag var lite för glad över att vi hade Asien plötsligt i bilen. Det vet jag, med 30-temperatursdagarna, va? Man bara, wow! Åka på motorväg utan att ha öppna fönster, det är ju kanon. Både för hundar och människor egentligen. Nej, men sen så när vi hade bokat resa till Gotland, vi skulle åka dit, våran bil, allting har beställt. 3 dagar innan, då tänds motorlampa och så någon annan jäkla varningslampa på bilen, vet du. Så jag kollade upp det här och jag hade inte chans att boka någon verkstad, och jag vet inte vad det kommer att kosta. Det är den här veckan, jag tror det är imorgon som de ska resa på bilen, alltså för första gången. Så att vi får se vad det är, men vi hyrde bil istället. Så det här hade jag snackat om med dig om vi har suttit där mitt emot varandra med en kopp kaffe. Och då hade du kanske tyckt synd om mig och känt att fan också du, har du börjat så med din bil redan? Ja, perfekt timing också. Grymt.

Jag frågar ni om den här hade klarat sig bättre. Jag vet inte, det är osäker egentligen. Vi vet ju inte det där. Varför spekulera? Gjorde jag precis det också, det är typiskt. Medina, Viva L'Amour efter Roxette, Queen of Rain. Du, häng kvar ska du få Miami Sound Machine, Shabozi och Miles Smith hittas vi också. Och sen har jag lite sköna festivaltips, du. Om du nu är så, känner så att det var den semestern, det var den sommaren. Nej, inte alls. Tänk på dem i Jämtland, de fick ingen sommar alls, du. Det gick ju rätt in i höst, vet du. Det är hårt. På tal om det, här är en trallig glad låt om att allt går

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
7: Jag har blivit lurad.
8: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
9: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
6: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
8: Den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
20: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
23: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
22: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
23: Vedus Gräs, din gröna lösning.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
25: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio 3 vi lyssnade på, det gör du rätt i. Chabosé och Mike Smith efter Miami Sound Machine, Dr. Beat. Jo, men du är nu på torsdag, i övermorgon är det egentligen Falköping. 3 dagars musikfestival i Folkets Park. 2 scener, lite food courts och en jäkla massa barer också. Det måste skölja ner festivaler, riktigt bra festivaler. Vi snackar Nestorfest, förutom Nestor själva, detta klassiska Lidköpingsband som dyker upp på lördag. Så är det också Popsicle, Atomic Swing, Melody Club, Orup, ja du vet, Degree, Huggorm tittar förbi, de är ju så. Så där har du lite grann det alltså. Nestorfest kickar igång i övermorgon då. Och det gör också Way Out West. Och det gör också den nya festivalen som är ett litet Sweden Rock, kan man säga. Det första svängen man kör den här. Rock the Night i Vänersborg. Kickar på, ska vi se, då är inte det torsdag utan det är lördag faktiskt, just det. Det är lite så här Queen, AC/DC, Iron Maiden, Bryan Adams, Creedence Clearwater, fast inte originalbanden då, det hade varit otroligt coolt va? Utan det här är tributeband. Oftast kan det vara så att tributebanden är vassare än originalbanden. Så kan det vara. Får du tag i biljetter till Thomas Stenström, 2 konserter på Liseberg, så är du ju uppe på den kammen, det är klart. Göteborgskalaset slutet av augusti, det är gratis och i Göteborg. Och det är väl så här att man kan ju köpa sig halva priset biljett nu, så det är inte så himla dyrt heller. Kan man köpa en och dela på. Där har vi Miriam Bryant, Arvingarna, Teddy Bears, Luke, Sarah Hot Night, Sarah Klang, bland mycket, mycket annat naturligtvis. Det har lite sån känsla. Hoppas det känns gott nu att sommaren inte är borta helt. Den är ju här för bara över.

Oh, det var ju så hemskt. Man började säga nej, oh, vad grymt det var det klippet. Där Måns Zelmerlöw liksom inte, han fick ingen respons alls. Han var ute, han försöker nu ta sig tillbaka in i offentligheten. Det är en hård Eriksgata han går där alltså. Det ser man väl lite snö på fel ställe kan ställa till det för en. Ja, eller hur?

Saga Ludvigsson, Ain't Today After Crowded House. Saker och ting som inte blev av i sommar som jag kände som skulle blivit av. Det var det här, jag skulle nyinvikt det nya stormköket. Vi har gått över på gasol. Så vi skulle köpa det nya. Det blev inte heller. Jag har legat i bilen i 3 månader tror jag. Det blev ingenting med det. Sen blev det inte heller något tak byggt över... Ja, men du vet, vi skulle bygga ett extra tak över en uteplats, va? Vi har gått igenom det, vi har stegat upp, vi har kollat allting, men vi fick inte tummen. Det var för varmt och sen gick ju bilen sönder och sen fick mycket... Och så folkdräkten också. Det var ju också folkdräkten skulle ju komma tillbaka den här sommaren också. Det blev inget med det heller. Om det är så att du kände det här, när man går igenom på jobbet så här, vad har ni gjort? Var det saker som inte du gjorde? Alltså nu erkände jag några sådana godingar så kan du känna på det. Grattis alla ni förresten som har vunnit biljetter till Nestorfesten som vi har tävlat ut på våra hemsida. En ny sommar. De här kommer ju bland annat på torsdag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
16: Helt galet, men helt sant.
17: Nya Opel Frontera här. Privatleasing från 2999 kronor.
18: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
16: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
18: Snacka med mig, Rickard.
16: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
22: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
23: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
24: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
25: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
26: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda Mötes Instagram och Facebook.
0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums Gräs.
1: Din gröna lösning.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med uppgiften om att en svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal, detta erfar TT. Händelsen ska ha inträffat på en restaurang under måndagskvällen. Kvinnan har träffats i överkroppen och förts med ambulans till sjukhus och hennes tillstånd är oklart. Uppgifter i portugisiska medier gör gällande att två personer sätts fly i ett fordon efter skjutningen. Socialdemokraterna anmäler migrationsminister Johan Forssell till konstitutionsutskottet efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart väder, måttlig vind från nordväst och upp mot 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson. 1, 2, 1, 2, 3.

Vad grymt att göra det här. First Aid Kit on the road again. Jättefin förmiddag på det. Du, det finns olika trender. Jag nämnde förut det här med saker som inte har blivit av för min del. Det var bland annat att bygga det förbannade taket. Va? Det ska bli av i höst, jag lovar. Det ska bli av. Men en annan grej som jag undrar om det var någon som hängde på överhuvudtaget. Men det var ju så glödhett. Jag drar den grejen om en stund. Så jag tittar förbi också. Här är Freddie Mercury.

Shade, Smooth Operator på Radio 3B. Nu kommer en sån här, jag vet inte om du var på det här nu i sommar. Utmaningen som slängde, det var väl någon månad innan semestrarna drog igång som vi hörde talas om för första gången. Om Butter Run Challenge. Kommer du ihåg detta? Det var Libby Cope, influencer från Oregon, USA, som hon hade liksom egentligen grädde i en påse, stoppat ner den i en ryggsäck och sen sprang hon en runda med sin kille och sen visade sig att den här syrade grädden hade blivit smör, va? Så man då bredde sig en smörgås bredbent i skogen och så smaskade man i sig den där och likställde liksom hela fettbalansen i kroppen på något sätt. Så det var det som var Butter Run Challenge. Jag undrar om det är någon som hakar på den grejen. Vad gör du? Spring och så sätter sig ner och så kleta också med smöret ur den här påsen och så på mackan och känna att ja, men den här mackan har jag liksom sprungit mig till, den ska jag ha. Jag kan också tänka mig att man springer med en öl i framfickan bara och så öppnar man den sen. Pff, får man ju se vad som händer, eller hur? Kan man också...

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Gamla element värmer, men det slukar el.
7: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
6: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
7: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Din lokala Excel byggbutik
8: i Nossebro,
0: Lidköping,
8: Vårgårda
9: och Herrljunga.
10: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
10: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka felbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
13: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
14: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
15: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
16: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
17: Tillbaka till musiken.

Otroligt dramatisk. I did what I did for Maria. Tony Christie efter Gary Moore. Gelato har det varit mycket i sommar faktiskt. Vi var på Gotland. Då var vi inne i Visby där mycket. Och då fick vi Gotlato. Finns det, det finns säkert andra. Det är kul att Göteborgshumorn har nått dit. Ja, men jag tycker det är mysigt. Nej, men gelato, det är ju egentligen vanlig glass fast på italienska. Och som vanligt så är det alltid något annat med det som kommer från Italien. Det är som inte vanlig pasta. Det här är inte vanlig glass heller egentligen. Det är att den är lite varmare. Den har stått framme lite längre. Det är inte så att den ska vara frusen. Det är det som är gelato-grejen, har jag fattat det som. Alltså. Och jag har ätit så mycket. Det var så gott. Oförskämt gott. Sen är det dyrt som fanns. Sen det är det som är mycket annat. En kula 45 spänn. Vad är det frågan om egentligen? Vilken profit man måste göra sig. Det spelar ingen roll. Det jag vill komma till, det kanske du känner igen nu. Om man beställer en gelato, det är att de håller på med den där kulan. Det är inte en vanlig kula. Så två, tre, utan de ska gegga med den, de ska hålla på med en konstig platt liksom, som en fjädrande liten spatel, eller stor spatel, så har de på mot kanten och geggar och de tar tillbaka och håller på och trixar, och man säger så här, ska du inte lägga upp den i rånet någon gång eller vad händer, ni får skägg här, helskägg, och till slut så gör de det är en liten god grej också, man hinner liksom varva ner va, gelato lite

Jonas, jag har käkat gelato i sommar. Kanske du har dratt i det en eller tre, sju, åtta mimosas. Då är du mer vuxen i så fall. Adelsohn och Falk från 1985. Nu lever jag igen. Du, ikväll, i afton så blir det countrykväll här på Treby. Det är två timmar, start klockan 8, så du vet.

0: Lars Winnerbäck.
1: Kanske för att det är så tyst.
0: Vilka jäkla texter från kylan in i värmen på Radio 3. Du har ju haft lite bekännelse här idag. Bilen, det var ju vårat stora aber. Det var verkligen den stora godningen att slå foten i den här sommaren. Det kostar massa pengar innan sommaren och innan semestern och sen under semestern också brakar det åt helsike. Och den sluträkningen har jag inte sett än. Men som vanligt när man lämnar in sin bil på en märkesverkstad så kostar det alltid lite mer. Nu känner jag så här, varför lämnar jag? Varför? Jo, ja, det spelar ingen roll. Jag skulle vilja att vi jämnar ut det här lite grann. Du får gärna mejla mig om sånt som inte har gått hela vägen så att jag känner att det är lite jämnare skägg med vad jag menar. Riktiga sådana eländes, inte för mycket elände utan lite så här trivsel elände. Jag har en mailadress faktiskt, det har jag fått. tommy@radio3by.se. Maila ditt sommarelände till tommy@radio3by.se. Så vi känner oss varma och goa ihop.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
10: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris? Och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah! Erikssons husbilar. Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
0: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
22: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med uppgiften om att en svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Detta erfar TT. Händelsen ska inträffat på en restaurang under måndagskvällen. Kvinnan har träffats i överkroppen och förts med ambulans till sjukhus och hennes tillstånd är oklart. Uppgifter i portugisiska medier gör gällande att två personer sätts fly i ett fordon efter skjutningen. Socialdemokraterna anmäler migrationsminister Johan Forssell till konstitutionsutskottet efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart väder, måttlig vind från nordväst och upp mot 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Can't Feel My Face, The Weeknd. Han gjorde tre stycken grymma konserter i Stockholm i helgen. Så är det ju själv fasen också att han skulle vara där. Alltså jag tycker det. Min lillebrorsa, han drog med sin flång nya elbil och drog med sina unga dit upp och kollade på en av konserterna. Jag är inte alls avundsjuk, inte alls. Nej, men så här, man får ju sprida ut också. Det sprutar ju pengar. Festivalet kostar ju fläsk, så är det. Spelningar överlag. Alltså det är inte bara Gelaton som ska ha sitt, utan också konserttarmen. Alltså, vi ska ju faktiskt på Way Out under tre dagar. Och där känner jag 13-åringen ska med. Det ska bli skitkul. Det ska bli jättemycket. Jag lovar, jag ska försöka göra lite reportage. Och, nej, det ska jag inte göra. Jag ska inte göra det. Jag ska inte ens lura mig själv med det. Jag kommer inte orka det. Jag har följt upp och bära upp min ländrygg under tre festivaldagar. Så för att vara Paul Simon alldeles strax. Här är Maja Ivarsson. God lunch.

Paul Simon, Mother and Child Reunion på 3B. En fin lunch på dig. Du, det här med konserter och festivaler kostar ju fläsk, så är det bara. Men allting behöver inte kosta fläsk. Ta Göteborgskalaset till exempel, det finns ju flera andra tillställningar. Men det är ju en sån här gratis grej. Alltså musiken är gratis. Sen när man ska äta, ungarna vill, kan jag få en, ja, kan du få, det kostar 200 spänn. Alltså det matkontot, man får ju ta med sig mackor liksom, om man vill hålla liksom, hålla budgeten på det sättet. Nej, men det är ingen rolig musikuppställning. Bland annat såg jag Teddy Bears kommer dit. De har ju tagit av sig nallehuvudna. Undrar om de förbereder alla småbarn på det. Att, vad är människor nu? De är grymma, de kom ju bland annat. Det är slutet på augusti. Jag tänkte jag ska tipsa dig om en sak som händer i dagarna som är helt avgiftsfri. På riktigt alltså. Behöver ingenting. Bara dina ögon, möjligtvis. Jag tar det om en stund.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
11: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
12: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
11: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
12: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
11: BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
15: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
14: Genom Cowboyland i Wyoming.
15: Och Yellowstones nationalpark.
14: Upplev Montanas vidder.
15: Och vildhästar i North Dakota.
14: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
15: Saxentours.com.
16: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
17: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
16: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
17: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
18: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
21: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
22: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
24: din grusleverantör.
25: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
26: Tillbaka till musiken.

Dire Straits So Far Away. Mark Knopfler har berättat att det här är ju egentligen en hyllning, eller jag menar, det handlar ju om det här att hålla igång distansrelationer. Och på den här tiden för fasen, det var ju telefonen som gällde. Som en I'm tired of making out on the telephone. Det syftade lite grann också på de här telefonsexlinjerna som fanns. Det var ju ökänt. Härligt, men också ökänt när räkningen kom. Men det var en annan tid ju. Numera finns det ju faktiskt numera finns det ju andra lösningar. Skita, vi släpper det. Nu till det här gratis tipset. Jag nämnde, det är ju så att konserter kostar, allt kostar, herregud vad det kostar, men det här är en helt gratis grej och den har egentligen varit igång ända sedan 17 juli, men nu i veckan, jag tror att det är i övermorgon eller imorgon som det brassar på, alltså natten mellan den 12 och 13 augusti, då är det klimax för persiderna. Jaha, vad då tänker du nu? Så här är rymdstenar gärna snöat in på rymden. Ja, det är mitt lilla kaninhål. Jag älskar ju rymden alltså. Jag tycker det är skitfräckt. Den här kometen, den heter ju egentligen 109P Swift Tuttle. Och den lämnar efter sig ett sånt där spår som vi då dönar in i en gång om året ungefär, jorden på sin

Kajsa Stina på Treby. En jättefin eftermiddag ska du ha så småningom. Fredrik Sandgren är riktigt röten på Plocka svamp. Han är skön i radio, så det blir skönt. Du, imorgon också hos Marcus och Elin så är det ju premiär. Första omgång för höstterminen utav Smartast i studion, tror jag. Väl förberedd. Det kör vi imorgon bitti där, så du vet.

0: Shaken Stevens, I Cry Just a Little Bit. Ja, det kommer att bli något som slår, tror jag. Laurentius tårar ur mitt ansikte nu när räkningen dyker upp i veckan här nu för hur mycket bilen kostar. Ingen aning. Alltså, det här är en sån här grej där jag inte kan någonting om bilar. Jag försöker snappa upp ett och annat, men alltså det, min erfarenhet är att man ska lämna in dem till vuxna eller också be någon. Jag har lite folk omkring mig. Jag har min svåger som är vass. Jag har också Åke som är grym. Han har semester. Sen har jag också min däck Robert som också har en sån här bilfirma då. Men alltså, mekverkstad. Men de har inte haft tid. Just det här med felkoder kunde de inte lösa ordentligt. Så att jag har lämnat in den till en, ja, du vet, sån här märkesverkstad då, som är alltid lite dyrare. Det är skit det att det ska kosta så in i. Och jag önskar att jag hade hållit tag i det kontaktnätet med bilkunnigt folk som kunde lösa det här. Men det här tror jag är en sån här. Det är inte bara liksom nu för tiden. Det här är en gammal sägning, men det vet inte bara att byta ut grejer, att man ska programmera om bilhelvetet. Det är ju det också. Så det kommer att kosta. Så det kommer bli det. Ja. Du vet, det kommer att kosta. Jag funderar på att ringa och nu och kolla vilken nivå.
1: Det kan kosta allt mellan 50 spänn och 3000.
0: Det önskar jag ju. 3000 är ju inte taket längre. Det kan kosta fan 30, eller hur? Hoppas att slänga på nya vindrutetorkar i alla fall. Gratis då. Du, har det så gött. Vi hörs imorgon om du vill. Här är till 10.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
3: Jag har blivit lurad.
4: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
12: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
13: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grUterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. Peking förbereder sig för kraftigt regn där en tredjedel av stadens årliga nederbörd väntas falla under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats och i Shanghai följde rekordhöga 313 mm regn. Myndigheterna har utfärdat sina skarpaste möjliga varningar för flera områden i huvudstadsregionen. Två barn under 15 år misstänks för att ha kastat in ett föremål på en restaurang i Södermalm i Stockholm under förra veckan. Händelsen som inträffade på Folkungagatan utreds som försök till mord och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åklagaren hade föremålet kunnat orsaka stor skada om det hade detonerat. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt, men det kan förekomma lite stackmoln under eftermiddagen. Vinden måttlig från väst och temperaturer mellan 20 och 22 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Agnes gör Release Me här i Radio 3B. Hallå kompis, vad roligt att vi får hänga igen. Tycker jag i alla fall. Jag är jätteglad att du sitter där och håller med sällskap. Det är skittråkigt om du inte gör det. Vi tar Kerstin Ljungström i musikväg alldeles strax. Men nu närmast från Australia. Här är Kylie Minogue i 3B.

Saltvatten sjunger Kerstin Ljungström. Kylie Minogue hörde vi innan det med I Should Be So Lucky. Jag hoppas du har haft en fantastisk start på dagen. Vilken dag vi har rent vädermässigt. Det är ju helt magiskt där ute. Tisdag och så här varmt. Ja, det kanske inte är så jättekonstigt i och för sig. Det är augusti. Det är en dag då vi säger grattis till Susanne som har namnsdag. Det är också den 12:e ifall du skulle ha dålig koll på dagarna. Och det här, det är Bonnie M.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
13: Jag har blivit lurad.
14: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
15: Mm, den där sköna känslan när huset är prislagom, trots att det är varmt ute.
14: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
15: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
19: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
22: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Dirty Diana gör Michael Jackson här i Radio Treby. Joan Osborne hörde vi innan det och låten One of Us. Vi njuter av väder och vind idag. Själv har jag försökt tillbringa så många timmar som möjligt utomhus innan jag satte mig här. Och ja, men det är verkligen varmt och skönt. Det var ganska så kylslaget i förmiddags morses. Det var temperaturer runt 10-strecket, strax över bara där jag bor. Sen har ju temperaturen stigit sakta men säkert såklart. Men tittar man på hur sommaren har varit i övrigt så ser det ju väldigt positivt ut. Det har ju varit en väldigt varm och fin sommar. Och det som gör mig glad i det här, det är kanske inte bara just vädret, man uppskattar ju när det är fint väder, utan det är ju att långtidsprognosen som man levererade i våras, tidigt i våras, den har ju faktiskt stämt ganska bra till och med. Så ja, någonstans i allt det här när man har suttit och pratat om att det ska bli en vacker sommar, så har man ju inte farit med osanning, inte heller de som har levererat prognoserna. Inte alltid att de träffar 100 rätt kan man väl ganska lugnt säga. Det fortsätter att vara varmt under veckan, vi ska snacka mer om det framöver. Nu ska vi dock lyssna på Victor Lexell. Här är han med Skriker mitt namn.

Pink är det som gör låten Just Like a Pill. Victor Leksell hörde vi innan det och låten skriker mitt namn. Sommarmusik närmast, vi ska lyssna till Texas. Låten den heter Summer Sun här i Treby.

Klassiker här i Radio 3B med The Birds, låten You Ain't Going Nowhere. Och så hörde du Summer Sun innan det med Texas. Vi snackar lite väder och vind och långtidsprognos och grejer. Och tittar man på hur den ser ut så vet vi då att slutet på den här veckan ska ju bli jättefin. Åtminstone temperaturmässigt så ska det ju klättra ända upp till nästan 30-strecket på sina håll. Och det är kanske lite för varmt för vissa, men jag njuter, det måste jag vara ärlig nog att säga. Tittar man sen lite längre fram till i början på nästa vecka, då ska det ju droppa ner lite grann, men det ska ju fortfarande vara temperaturer runt 20-strecket. Och sen om man då ska blicka över resten av augusti, för det kan man ju faktiskt göra på vissa prognoser, ja men då säger den ändå att det ska vara temperaturer runt 20-strecket, kanske strax under. Så det är inga sol- och baddagar i den bemärkelsen att du ligger på stranden och svettas sönder. Men däremot fina dagar, det ska såklart regna lite grann, men inga större mängder nederbörd ska förväntas komma in och bosätta sig här. Så det ser ut att bli en fortsatt vacker augusti, en ganska klassisk sådan, med någon temperatur kanske över det normala. Så den här härliga sommaren, den fortsätter att hålla greppet om oss, och det finns plats för mängder med utomhusaktiviteter framöver också. Det tycker jag är härligt. Plocka svamp kanske? Ja, vi får se. Oh.

0: Reklam.
1: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
4: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
11: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Kap, svets, slit och bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
18: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
20: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
21: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
22: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
23: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. Peking förbereder sig för kraftigt regn där en tredjedel av stadens årliga nederbörd väntas falla under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats och i Shanghai följde rekordhöga 313 mm regn. Myndigheterna har utfärdat sina skarpaste möjliga varningar för flera områden i huvudstadsregionen. Två barn under 15 år misstänks för att ha kastat in ett föremål på en restaurang i Södermalm i Stockholm under förra veckan. Händelsen som inträffade på Folkungagatan utreds som försök till mord och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åklagaren hade föremålet kunnat orsaka stor skada om det hade detonerat. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt, men det kan förekomma lite stackmoln under eftermiddagen. Vinden måttlig från väst och temperaturer mellan 20 och 22 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Nu börjar den ge med sig midnattssolen där uppe i norr, men ja, det är till och med så att det faktiskt har kommit snö allra längst norrut redan, men det är ingenting som vi behöver tänka på så mycket här söderöver, tänker jag. Det dröjer ju nog innan vi hamnar där, skulle jag gissa. Det är ett långt land, Sverige, det kan man verkligen se, inte minst på de olika väderprognoserna som levereras. Du får John Parr alldeles strax, men nu närmast blir det Jill Johnson, Melodifestivalvinnare. Kärleken är här.

St. Elmo's Fire med John Parr här i Radio 3 byn. Det var Jill Johnson och hennes Melodifestivalvinnare från 1998, låten Kärleken är. Det var det året då som hon lämnade sitt jobb på Arbetsförmedlingen i Borås och kunde börja satsa helhjärtat på musiken istället. Och inte långt efter det så sadlade hon ju om och gjorde Crazy in Love och blev countryflaggans stora fanbärare här i Sverige. Och är väl fortfarande, eller hur? Toto om en liten stund, lite Ed Sheeran på det. Det vi hör allra närmast, det är Robin. Låten vi lyssnar till, den heter Missing You.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Radio 3 Bys sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio 3 By.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
5: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
6: Känner du doften, Rickard?
7: Mm, det där är sommar på riktigt.
6: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
7: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
6: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
7: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
6: Välkommen in till Elon i Vara.
8: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
13: Som du kan njuta av direkt.
12: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
13: Vedumsgräs, din gröna lösning.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
16: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
16: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
17: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
16: BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
19: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
20: Ja, det blir bra, eller tycker du, eller?
21: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
20: Ja, vad menar du då, eller?
21: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
20: Jaha.
21: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
20: Svenska Elektrod i Skövde?
21: Ja, de löser det åt dig, vet du.
22: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
23: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM.

0: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
2: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
2: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Azizam sjunger Ed Sheeran, som verkligen kommer från en artistisk familj får man väl ändå säga. Hans pappa John Sheeran, han är konstkurator, föreläsare inom det, och hans mamma som heter Imogen Sheeran, hon är smyckesdesigner. Och så har han en äldre brorsa också, jag vet inte om du känner till det, han heter Matthew Sheeran och han är klassisk kompositör och även doktorand i musik, bara en sån sak. Ed Sheeran är väl den kanske allra kändaste, men han verkar ha minst högskolepoäng när man räknar ihop allt det där. Jag tror inte han gråter över det, och gör han det så gör han det hela vägen till banken. Vi ska lyssna på The Ark alldeles strax. Då heter låten It Takes a Fool to Remain Sane, hämtad ifrån Melodifestivalen. Men innan det här, Ted Gärdestad och låten När showen är slut.

It takes a fool to remain sane med The Ark. Ted Gärdestad innan det och låten när showen är slut. Nu ska vi lyssna på två killar som är högaktuella på tv. Och det är de för att de är med i en reklamfilm. Och det är de för ICA för övrigt. Och jag tycker de är rätt roliga de här bröderna. För de bjuder gärna på sig själva. De norska bröderna Marcus och Martinus. Här gör de en låt tillsammans med Medun. Låten den heter Gimme Your Love.

Yeah, yeah, because I'm... Stuck on You heter låten med Elvis Presley vi lyssnar på här i Treby. Det var med Dun och Marcus och Martinus innan det. Nu ska vi backa tillbaka till 1991 och när jag stiftade bekantskap med den här låten. Och då stod jag i ett kylrum i Konsum i Tillberga strax utanför Västerås. Det var mitt första riktiga jobb inom citationstecken. Det var 4 grader varmt oavsett vad det var för väder ute. Och ja, det var väl inte det jag kände att jag skulle roa mig resten av livet. Men jag lyssnade högt på musik, bland annat till den här låten som såg dagens ljus 91.

0: Reklam.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande. Då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
6: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
7: lurad. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
11: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
14: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
15: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
16: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabe och Adria. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
24: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
25: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden 25:86. Semifinalerna avgörs ikväll. Och svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer med 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. Så KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Stackmolnen som har bildats på några håll väntas att försvinna och vi får klart väder under kvällen. Även morgondagen ser ut att inledas med soligt och klart väder. Däremot så kan det återigen då växa till sig lite mera moln under dagen och vi får mera växlande molnighet. Temperaturen i morgon onsdag hamnar mellan 19 och 23 grader och vindarna måttliga från sydväst.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

ABBA gör Volevo i Radio Treby och det gör de när klockan har passerat 4 den här fantastiska eftermiddagen, tisdag eftermiddagen som det faktiskt är den 11 augusti och temperaturen bara fortsätter att stiga uppe på termometern. Vi tar lite Heartbreaker från Tennessee närmast med hjälp av Dasha.

Hathaway är det som gör låten What is Love här i Radio Treby när vi har den 11 augusti. Och det är också en dag då man larmar om att bensinpriserna ska stiga lite grann igen här nu, beroende på det som händer nere i Mellanöstern och Hormuzsundet och allt vad det är. Inte så jätteroligt. Däremot är det positivare rapporter när det kommer till lågkonjunkturen, som sägs vara vid sin ända. Alldeles strax så är den färdig och vi går in i en mycket roligare konjunktur istället. Det är väl positiva nyheter.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu.
10: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.

0: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
1: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
0: Ja, vad menar du då eller?
1: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
0: Jaha.
1: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
0: Svenska Elektrod i Skövde?
1: Ja, de löser det åt dig vet du.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
6: Här är några höjdpunkter.
5: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
6: Se traktorpulling i Freedom Hall.
5: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
6: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
5: Boka din plats på saxentours.com.
6: Saxen Tours.
5: Ge dig minnen för livet.
7: Känner du doften, Rickard?
8: Mm, det där är sommar på riktigt.
7: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
8: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
7: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
8: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
7: Välkommen in till Elon i Vara.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Sam Fender och Elton John i samarbete, låten Talk to You. Det var Casanovas innan det. Jag sjunger den för dig. Vi hörde också Spin Doctors och låten Two Princess. Och så nämnde jag ju då att lågkonjunkturen är på väg att ta slut. Och vi ska gå in i någonting mycket trevligare när det kommer till de ekonomiska konjunkturerna istället. Tyvärr då så medför det här väl att räntan går upp lite grann. Men förhoppningsvis så ser det bättre ut för de svenska hushållen inom kort ändå. Positiva nyheter levererar jag gärna. Och så lyssnar jag gärna på Lili och Sussi här i Trevby.

Från 1962 hämtar vi Fats Domino och låten Jambalaya, och så hörde vi Leo Sussi innan det med Bara du och jag. Strax lite samarbete mellan Jonas Brothers och

Zimmerman Bailey till förnamn och så Jonas Brothers med låten Strong Enough här i Radio Treby. Nu ska vi lyssna på en av de största svenska musikexporterna genom alla tider när det kommer till låtar. En av de låtar som har spelats mest inte bara i Sverige utan över hela världen, framförallt borta i USA. Dels när den tog första platsen på Billboard-listan som den gjorde redan 1973. Men sen fick den också en revival i slutet på 90-talet när den var med i tv-serien Ally McBeal. Och Still Going Strong, Hooked on a Feeling, Björn Skifs och Blåblus. Oh, gotcha.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
12: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
11: Genom Cowboyland i Wyoming.
12: Och Yellowstones nationalpark.
11: Upplev Montanas vidder.
12: Och vildhästar i North Dakota.
11: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
12: Saxentours.com.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
1: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
1: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska Elektrod. Allt inom svets.

0: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
1: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
0: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
1: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden 25:86. Semifinalerna avgörs ikväll. Och svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer med 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. Så KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Stackmolnen som har bildats på några håll väntas att försvinna och vi får klart väder under kvällen. Även morgondagen ser ut att inledas med soligt och klart väder. Däremot så kan det återigen då växa till sig lite mera moln under dagen och vi får mera växlande molnighet. Temperaturen i morgon onsdag hamnar mellan 19 och 23 grader och vindarna måttliga från sydväst.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Heaven heter låten. Miles Smith är det som gör den, och du hör den här i Radio Treby. Klockan har passerat 17 den här tisdag eftermiddagen. Vi har den 11 augusti idag, och när det handlar om väder och vind så kan vi njuta av en helt magisk kväll här framöver. Solen går ner vid 9-draget, så du har några timmar på dig att njuta av den här fortfarande. Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day heter nästa låt. Ja, han behöver inte vänta länge. Är han inte nöjd med idag, ja då får han en ny chans imorgon igen.

Madonna med en av alla hittar som hon har levererat, låten Express Yourself. Bruce Springsteen innan det, Waiting on a Sunny Day. I musikväg om en liten stund, klassiker med Thomas Ledin, dessutom lite Mark Ronson och Miley Cyrus. Framöver också Blink 182, dansant med Donnes och klassiker med Roxy Music. Och så nu närmast Mary Jane Smith, låten.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
13: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
14: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
15: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
19: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
18: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
19: Vedus Gräs, din gröna lösning.
20: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

bestämde de sig för att göra slag i saken och bilda duo på riktigt. Ett popband som sen visade sig bli Sveriges kanske allra största internationella succé. De släppte en platta 1986 som heter Pearls of Passion, och därifrån hämtar vi låten So Deep med Roxette.

David Guetta, Tones and I och Teddy Swims i låten Gone Gone. Och så var det Roxette då med en av sina första stora hittar, låten Soul Deep, hämtad ifrån plattan Pearls of Passion. Och den allra första singeln som de släppte tillsammans därifrån heter Neverending Love. Då ville de inte visa sig själva på något omslag eller dylikt, för Marie Fredrikssons solokarriär gick som en raket där hemma i Sverige. Per Gessle hade det lite tyngre. Han hade lagt ner Gyllene Tider, eller ja, de hade tagit en paus, och hans stjärna var lite i dalande. Men så släppte de då den där singeln, blev en superhit, och sen så gjorde de en hel platta efter det med massor av populära låtar. Och så ett par år senare så släppte de plattan The Look, och så var den sagan sann, kan man väl säga. Nu lyssnar vi mer rockig musik. Här är Blink-182, låten All the Small Things.

Älskar dansband Donnes, man blir glad. Låten Grabben från landet, och så hörde du musiken av det från Blink 182 i form av All the Small Things. Det är dags för mig att dra mig tillbaka. Tror det blir lite grill ikväll. Luktar lite grill minsann. Jag vet inte vad jag kastar på, för se om jag lyckas köpa på någonting på vägen eller har otur i natt. Roxy Music under tiden som jag sätter mig i bilen här om en stund. Avalon.

0: Reklam.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
12: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
13: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
14: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
15: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
16: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
17: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
18: Det är verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
21: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Färdig gräsmatta på rulle.
2: Välkommen till Vedums gräs. Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dofkors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
6: Rösta Framför kommunen.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: moving on.
1: Reklam.
2: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
3: Jag har blivit lurad.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Din lokala Excel byggbutik
6: i Nossebro,
5: Lidköping, Vårgårda
6: och Herrljunga.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
15: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
16: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
17: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
16: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
17: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
16: Välkommen till Elon i Vara.
18: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Din lokala Termia-installatör.
21: Tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
14: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
9: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
11: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 8.
1: Countrymusik i 2 timmar.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
12: Helt galet, men helt sant.
13: Nya Opel från Tera här.
12: Privatleasing från 2999 kronor.
13: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
12: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
13: Snacka med mig, Rickard.
12: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
6: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
11: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
15: Och nu, tillbaka till musiken. Mm.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Känner du doften, Rickard?
8: Mm, det där är sommar på riktigt.
7: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
8: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
7: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
8: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
7: Välkommen in till Elon i Vara.
9: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
10: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Grönt gräs direkt.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
16: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
2: Jag har blivit lurad.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Det är vi som är Felix
13: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
12: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
13: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
12: BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Det stämmer.
14: Strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
6: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
7: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
6: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
7: Vedus Gräs, din gröna lösning.
8: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
9: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
10: Här är några höjdpunkter.
9: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
10: Se tractor pulling i Freedom Hall.
9: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
10: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
9: Boka din plats på saxentours.com.
10: Saxen Tours.
9: Ge dig minnen för livet.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
16: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
5: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
2: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt. Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?